0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe. Ne mikrofon Claudia Bumqi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 26 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Një dialog nuk mund të reduktohet në monolog. Në liturgji pra, biseda me Zotin është përvojë para së cilës besimtarët nuk mund të jenë spektator të heshtur, sepse janë të thirrur të ofrojnë shumë më tepër se sa thjesht prani fizike. Lidhur me këtë, gjatë historisë mijë vjeçare, kisha i është drejtuar popullit të vet duke ja përshtatur format e liturgjisë nevojave të epokave. Një përshtatje që lehtëson kuptimin dhe zbatimin, duke pastruar fushën nga keqkuptimet dhe absolutizimet. Papa Leoni XIV ja kushtoi katekizmin e tij të fundit të Kushtetutës Sacrosanctum Concilium, mbajtur sot më 26 gusht në audiencën e përgjithshme në Bazilikën e Shën Pietrit, vlerës së veprimeve rituale të kishës.
3: La liturgia è espressione sincera sia del divino che dell'umano.
2: Liturgia është prehje e sinqertë si e hyjnores ashtu edhe e njerëzores. Është gjuhë, është mjeti mosimdhënies hyjnore nga njëra anë e zë dialogu me Zotin. E është e qartë se nuk mund të heqë dorë nga funksioni i saj didaktik dhe nuk mund të mos i ofrojë fesë dhe devotshmërisë mundësin për të shprehur spontanisht kuptushëm.
3: La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei.
2: Kisha është thellësisht e shqetësuar që besimtarët të mos marrin pjesë në këtë mister të fesit të huaj ose si spektator të heshtur, por që, duke kuptuar mirë përmes riteve dhe lutjeve, ata të marrin pjesë në veprimin e shenjtë me vetdije, me përshpirtëri dhe në mënyrë aktive.
4: Duke miratuar për kujtimin e veprës së shërbimit, shton Papa Leoni XIV, njeriu hyn marrëdhëniet vërtet dhe autentike me Zotin, dhe me qënë se gjestet dhe fjalët e liturgjisë së shenjt janë vendimtare në realizimin e kësaj përvoje, pjesëmarrja e besimtarve nuk mund të jetë pasive. Gjatë historisë së kishës, vëmendja e veçantë kushtuar themelit jetës kishtare, solli nevojën që pasuria teksteve biblike dhe lutjeve është më e kuptueshme dhe më e qasshme për gjithë besimtarët, si edhe që rënditja e kremtimeve liturgjike të ishte më thjesht, më e qartë dhe më e natyrshme në përputhje me librat liturgjik të kohës.
3: La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta.
2: Liturgia, duke qenë realitet i gjallë, ju nënshtrua gjithnjë zhvillimeve dhe ndryshimeve gjatë shekujve. Magjisteri ja përshtati format e saj nevojave të epokave të ndryshme. Prandaj nuk është për tu habitur që Koncili i Dytë i Vatikanit, me respektin më të madh për trashëgiminë e traditës

0: Insektopjes janë bërë të papërshtatshme, një dallim sakson papa, i cili daton që nga enciklika Mediator Dei e papës Piu XII.
1: Një dëshirë e tillë për një reformë të përgjithshme nuk lindi papritur, por ishte shfaqur tashmë në ndërhyrjet e papëve të njëpasnjëshëm që nga fillimi i shekullit të 20. Nevoja që besimtarët të mos marrin pjesë në kremtime si të huaj ose si spektator të heshtur, ishte përsëritur tashmë në Kushtetutën Apostolike Divini Cultus të papës Piu XI. Leoni XIV përmend edhe ndërhyrjet e papës Piu XII në organizimin e riteve të javës së madhe të Pashkëve dhe kujton se papa i shenjtë Gjoni 23 e pa të nevojshme t'i thjeshtonte rubrikat e breviarit dhe të mesharit, duke e miratuar atë me motu proprion rubrikarum instructum.
0: Reforma liturgjike nxitur nga Koncili i Dytë i Vatikanit pra, ndjek traditën e gjallë të kishës.
2: La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi.
1: Kuptimi i sakt i kësaj reforme na bën të mundur të hidhen poshtë abuzimet që kanë ndodhur në disa fusha të kishës në periudhën pas koncilit dhe që për fat të keq her pas here vazhdojnë të ndodhin edhe sot si pasojë e absolutizimit ose e keq kuptimit të disa prej parimeve që qëndronin në themel të vetë reformës.
0: Në këtë drejtim, Papa Leoni XIV riafirmon se kremtimet e kishës nuk duhet kufizohen në veprime private, por duhet kremtojnë sakramentin e unitetit. Prandaj është përgjegjësi e barinve, i peshvinve dhe çdo meshtari ta ruajnë dhe ta nxisin një liturgji që në përkim me normat liturgjike shkëlqen me thjeshtësi fisnike, e kështu e manifeston kishën një shenjte katolike dhe apostolike.
2: Una tale liturgia sarà anche un fondamentale veicolo di evangelizzazione.
1: Një liturgji e tillë do të jetë edhe një mjet themelor i ungjëllësimit, instrumenti i hirit përmes të cilit, siç mëson Koncili i Dytë i Vatikanit, ne mund të mësojmë ta ofrojmë veten dhe përmes ndërmjetësimit të Krishtit të përsosemi në unitet me Zotin.
3: Në këtë periudhë veçanërisht të trazuar që po kalon bota, jo vetëm për shkak të konflikteve dhe mosmarrëveshjeve ndërkombëtare, por edhe për shkak të ashpërsisë me të cilën zhvillohet debati politik brenda çdo vendi, duhet të mësojmë nga Jezusi të ecim në udhën e mirësisë dhe të dashurisë, dy virtyte që kanë fuqinë për të çarmatosur. Kjo, thënë shkurt, është përmbajtja e fjalës mbajtur në gjuhën angleze, me të cilën Papa Leoni XIV priti sot me 26 gusht në audiencë 14 i peshqvi të kishës luterane të Norvegjisë. Duket se mes popujve po rritet armiqësia e dukshme jo vetëm në konflikte dhe mosmarrëveshjet ndërkombëtare, vreti Papa, siç keni venduki edhe ju, por edhe brenda vendeve të veçanta, siç dëshmon hidhrimi që shpesh karakterizon debatin politik dhe shoqëror. Para kësaj situate armiqësore, tha Papa, nevojitet një përpjekje e përbashkët për të kërkuar rrugë konkrete pajtimi dhe vëllazërie. Është një rrugë që na mëson Jezusi, duke na zbuluar se mirësia dhe dashuria kanë fuqinë të çarmatosin. Edhe vizita e i peshqvive të kishës luterane të Norvegjisë në Vatikan, vurin e dukje Papa, bëhet kështu një shembull i një hapi të vogël, por të rëndësishëm drejt unitetit. Prandaj, jam sinqerisht mirënjohës për pranin tuaj këtu dhe për dëshirën tuaj të përbashkët për të kërkuar mënyra për të ndërtuar bashkimin e të krishterëve. Në të vërtet, edhe gjestet e vogla mund të na frimzojnë dhe të na udhëheqin në udhën e pajtimit, tha ati shejt Leoni XIV.
0: Vijon vizita e sekretarit Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, kryepeshkuit Paul Richard Gallagher në Moskë. Gjatë takimit dypalësh me ministrin e jashtëm të Federatës Ruse, Sergej Lavrov, mbajtur në selin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të martën 25 gusht, u identifikuan disa pika konvergjence mbi çështjet kryesore ndërkombëtare dhe mbi rëndësinë e vazhdimit të dialogut midis Federatës Ruse dhe Selisë së Shenjtë. Ndërtimet me interes dy palësh ishin çështjet që kanë të bëjnë me bashkësinë katolike në Rusi dhe me nismat humanitare për të filluar një rrugë drejt paqes ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës.
1: Në fund të takimit më së njohur, është ku mori pjesë edhe nunci apostolik i Mzot Giovanni Daniello, i Mzot Gallagher dhe ministri Lavrov bën një konferencë të përbashkët për shtyp. Përfaqësuesi i lartë i Selisë së Shenjtë kujtoi thirrjen e Papës Leoni 14

0: për t'i dhënë fund armiqësive midis Rusisë dhe Ukrainës dhe për të filluar bisedime të vërteta me mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare. Për Imzot Gallagher, qëndrimi i selisë së shenjtë është i qartë. Konflikti nuk mund të zgjidhet me mjete ushtarake. Prandaj, deklaroi ai, është themelore të krijohen kushtet për një proces politik dhe diplomatik. Diplomati i selisë së shenjtë i bëri thirrje si Rusisë, ashtu edhe Ukrainës, të tregojnë shenja vullnetit të mirë dhe të respektojnë ligjin ndërkombëtar e humanitar, veçanërisht për gjithçka lidhet me civilët, infrastrukturën, të plagosurit dhe të burgosurit e luftës.
1: Të jemi të qartë, nënvizojmë Zot Gallagher, kjo luftë duhet marrë fund. Numri i viktimave nga të dyja palët vazhdon të rritet për shkak të konfliktit e po ashtu edhe vuajtjet e civilve. Është urgjente dhe nevojshme për sriti prelat i lartë të ndërpritën luftimet dhe të planifikohen marrëdhëniet e ardhshme në mënyrë që askush të mos mbetet robi padrejtësive të skaluarës dhe të privohet urrejtja nga oksigjeni i saj. Ministri i jashtëm Lavrov, duke shprehur vlerësimin mbi gatishmërinë e Selisë së Shenjtë për dialog me Rusinë dhe mbi angazhimin e saj për paqen, deklaroi se është dakord me homologun e Vatikanit për nevojën e intensifikimit bashkëpunimit në çështjet humanitare që lidhen me konfliktin. Lavrov e quajti takimin shumë të dobishëm.
0: Sot më 26 gusht kujtojmë me dashuri dhe mirënjohje shenjtë e Nën Teresë të Kalkutës, Gange Agnes Boyajiun, në 116 vjetorin e lindjes së saj, një grua që pa Krishtin në fytyrën e më të varfërve. E këtu qëndron ndoshta misteri më i thellë i jetës së saj. Ajo nuk e kërkoi Zotin larg njerëzit, por e gjeti atë pikrisht aty ku dhimbja njerëzore bëhej më e madhe. E lindur më 26 gusht 1910 në Shkup, Gange Boyajiu do të bëhej një prej dëshmitarëve më të ndritshme të dashurisë së krishterë në kohët moderne. Një grua e vogël në shtat, por me zemër të madhe sa bota dhe me besim të fortë si shkëmbi.
1: Gange Boyajiu lindi në Shkup, në një familje shqiptare me përardhje nga Kosova. Më 1928, në moshën 18 vjeçare, u nis drejt Irlandës për t'u bashkuar motrave të Loretos dhe një vit më pas shkoi në Indi. Në Kalkut do të gjente vendin ku thirrja e saj do të merrte formën e një shërbimi të jashtëzakonshëm ndaj më të varfërve ndër të varfër.
0: Ajo vete përmblodhi identitetin e saj me një fjali që mbetet si një testament shpirtëror. Me gjak jam shqiptare, me nën shtetësi indiane. Përsa i përket fesë, jam murgesh katolike, sipas thirrjes i përkas botës, por zemra ime i përket plotësisht zemrës së Krishtit. Në këto fjalë bashkohen trevat shqiptare, India dhe bota, por mbi të gjitha bashkohet zemra e saj me zemrën e Krishtit.
1: Sot, ndërsa kujtojmë ditën e lindjes së saj, nuk kujtojmë vetëm një figurë të madhe të shekullit 20. Kujtojmë një grua që na mësoi se shejtëria mund fillojë nga një gjest i vogël, se dashuria nuk ka nevojë gjithmonë për fjalë, se edhe në errësirën më thellë mund të ndizet një dritë. Shenjtja Nën Terezë, bija e popullit shqiptar, nën e të braktisurve dhe shleptore të varfërve, lutu për ne. Na mëso të mos kalojmë indiferent pranë dhimbjes së tjetrit. Na mëso ta shohim Jezu Krishtin në fytyrën e të vuajturit. Na mëso të duam pa kërkuar shpërblim. Na mëso të bëjmë gjërat e vogla me dashuri të madhe. Dhe kur bota të duket e mbushur me errësirë, na kujto fjalën e heshtur të jetës sate. Mos prit që dikush tjetër ta ndez dritën. Bëhu ti një dritë për tjetrin.
0: Shenjtja Nën Terezë ndërmjetëso pranë Zotit për paqen e njerëzimit, për familjet tona, për të varfrit, të smur, të vetmuarit dhe të braktisurit. E lutu veçanërisht për popullin tënd shqiptar, që dashuria, paqja dhe shpresa të mos shuhen kurrë në zemrën e tij. Gëzuar ditëlindjen qiellore o Nën Terezë, Gange e vogël e Shkupit, lule e dashurisë së Krishtit, dritë që ende ndriçon në errësirën e botës.

Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

0: Në episodin e sotëm i 14-ti, një grua te pusi, takimi me Samaritanën. Pasi kaloi disa ditë në Jeruzalem, për të kthyer në Galile, Jezusi zgjodhi rrugën më të përshtatshme, atë përmes Samarisë. Rrugë që të çon në një lugin të ngushtë, të kufizuar në veri nga mali i Hebal e në jug nga mali Gerizim. Distancë shkurtër nga hyrja e luginës është vend i njohur në historinë e patriarkëve hebrejnë. Samaritanët me prijardhje të lashtë semite konsiderohen heretik, njerëz që duhen shmangur. Ata predikojnë se tempulli i vërtet, jo ai në Jeruzalem, por në malin Gerizim, është i tyre, e nuk ka shpirtra heretik të ndaluar të takohen me Jezusin. Kështu ai arriti në një qytet të Samarisë të quajtur Sihar, pranë tokës që Jakobi ja kishte dhënë të birit Josefit. Atje ishte pusi i Jakobit, e Jezusi i lodhur nga udhëtimi ul pranë pusit, ishte rreth mesditës. Ai mbeti vetëm te pusi sepse dishepujt kishin shkuar për të marrë ushqim. Atëherë pa duke ardhur një grua me një enë të madhe prej balte në kokë. Ecte kokulur në heshtje, në mënyrë që të mos takonte askënd e të shmangej nga shikimet atyre që e merrin nëpër gojë sjelljen e saj të parregullt. Ecte kokulur pra, por sapo ngriti kokën, vërejti atë. Mori guxim dhe ju afroa pusit, edhe pse kur nuk do të kishte guxuar t'i fliste atij. E aq më pak do të kishte pritur të dëgjonte zërin e Jezusit që i fliste. Burrat tradicionalisht nuk u flisnin grave në publik, e në çdo rast hebrejt praktikues nuk u drejtoheshin heretikëve samaritan. Megjithatë, mësuesi foli i pari. E i tha asaj: "Më jep të pi." Hyri kështu në dialog me të, duke zbuluar se ishte ai i pari që kishte nevojë, që kishte etje, ai që kërkonte, duke ndjerë veten në të njëjtin nivel me gruan. Komunikimi nuk filloi me listën e mëkateve të gruas samaritane, as me zbulesën e mesianizmit të Jezusit. Pas heshtjes, samaritania i flet e i thotë: "Si është e mundur që ti, hebre, kërkon të pish ujë nga unë, grua samaritane?" Jezusi i përgjigjet: "Nëse do ta dije dhuratën e hyjit dhe kush është ai që po të thotë më jep të pi, do t'i kishe kërkuar e ai do të t'jepte ujë të gjallë." Kështu ajo nis të zbuloj diçka nga zanafilla e tij. Gruaja i thotë: "Zotri, ti nuk ke asgjë për të mbushur e pusi është i thellë. Nga e merr atëherë këtë ujë të gjallë?" Jezusi i gjegjet: "Kushdo që pi këtë ujë do të ketë përsëri etje. Por kushdo që pi ujin të cilin do t'ja jap unë, nuk do t'ket kur etje. Uji që do t'i jap, do t'bëhet në të gurë që gufon në jetë të amshuar." "Zotri," thot gruaja, "ma jep që t'mos kem etje dhe t'mos vi më këtu për të mbushur ujë." Tani që ajo të kuptoj se kush është Jezusi në të vërtet, i duhet të një shenjë. Ndaj i thot: "Shko, thire burin tënd dhe ktheu këtu." Ajo tronditet, zemra i rreh fort dhe balli i djersin. Ky i huaj e njihte. Vendos të mos gënjej, a të mos i shmanget shikimit të Nazarenasit. Në sytë e saj ndizet një dritë e veçantë, e përgjigjet: "Unë nuk kam burr." E Jezusi ja pret: "Ke të drejt, sepse ke pasur 5 burra dhe ai që ke tani nuk është i qoq." Në këtë rast, the të vërtetën. Gruaja gjegjet: "Zotri, po shoh se je profet. Etrit tan adhuronin në këtë mal, por ti thua se në Jeruzalem është vendi ku duhet adhuruar." Jezusi ja kthen: "Më beso, grua, po vjen ora kur ju nuk do të adhuroni atin as në këtë mal, as në Jeruzalem. Ju adhuroni atë që nuk e dini. Ne adhurojmë atë që e dim, por po vjen ora, e tani është, kur adhuruesit e vërtet do të adhurojnë atin në frym dhe në të vërtet, sepse të tilla janë dëshirat e atit për adhuruesit e ti." Biseda në ndjell arrin kulmin. E zbulon kështu veten si Mesia, si Krishti, dhe e bën këtë duke folur me një grua samaritane.
1: Këtu përfundon programi ynë për sot, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 27 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 e ka marrë me dhimbje lajmin tragjik për numrin e madh të viktimave dhe për shkatrimet e shkaktuara nga përmbytjet e fundit që kanë goditur Nepalin. Në telegramin e nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin, ati shenjt ja beson shpirtërve të ndjerve, mëshirës së Zotit dhe u shpreh ngushëllimet e tij më të ndjera familjarëve të viktimave.
1: Si pasojë e kësaj katastrofe natyrore kanë humbur jetën të paktën 290 vetë, ndërsa më se 1300 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Përmbytjet kanë shkaktuar edhe dëme të mëdha materiale, janë shkatruar rrugë, ura, banesa dhe infrastruktura hidroelektrike, duke lënë pas një situatë të rëndë dhe duke vështirësuar ndjeshëm përpjekjet e shpëtimit. Papa Leoni 14 siguron afërsinë e tij shpirtërore me të gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi dhe garanton lutjet e tij për të gjithë personelin e emergjencës, i cili vazhdon të jetë i angazhuar në operacionet e kërkim shpëtimit. Së fundi ati i shenjtë lutet që mbi të gjithë të zbres mbrojtja hyjnore.
2: Edhe pse shkaku i sakti i katastrofës vazhdon të shqyrtohet nga ekspertët, pamjet satelitore dhe analizat sismike sugjerojnë se të mërkurën 26 gusht, një shembje një mase akullin lartësit mëdha mund të ketë shkaktuar daljen e menjëhershme të lumit të Botekoshi nga shtrati në distriktin Rosuava, pranë kufirit ndërmjet Tibetit dhe Kinës. Përmbytjet kanë goditur rënd lokalitetet timore Siaprubesi dhe vendbanime të tjera përgjatë rrjedhës së lumit. Në këtë moment të dhimbshëm, mesazhi papës është një lutje dhe një shenjë afërsie për gjithë ata që po përballen me pasojat e katastrofës, për familjet që kanë humbur njerëzit e tyre të dashur, për zhdukurit dhe të plagosurit, por edhe për gjithë ata që me guxim e përkushtim po punojnë në operacionet e shpëtimit.
3: Saluto cordialmente i polacchi. Mi unisco spiritualmente a quanti si trovano a Częstochowa.
1: I përshëndes përzemërsisht polakët. Bashkohem shpirtërisht me ata që u mblodhën në Częstochowa. Tha Papa Leoni 14 në përshëndetjen e tij gjatë audiencës së djeshme të përgjithshme, duke kujtuar kushtimin e kombit polak Zojës Marinë në Jasnagora, një akt solemn tekstin e të cilit e shkroi kardinali Stefan Wyszyński gjatë burgimit të tij. Pikërisht ky akt i kushtimit të kombit polak nënës së Zotit u përtëri rishta si vjet më 26 gusht, 70 vjet më vonë.
2: Papa Prevost më pas nxiti të vazhdohet ajo trashëgimi. Programi i ripërtritjes morale të shoqërisë që përmbahet në të, përmes mbrojtjes jetës njerëzore, kujdesit për martesën dhe familjen, si dhe edukimit të fëmijëve dhe trinjve, vazhdoft frymëzoi angazhimin për drejtësi dhe vllazëri.
1: Çka ndodhi atëherë është një nga ngjarjet më domethënëse në historinë e kishës në Poloninë pas luftës, kur në regjimin komunist vet kisha u bë një nga bastionet kryesore të mbrojtjes së lirisë fetare dhe identitetit shpirtëror të polakëve.
2: Në vitin 1956, kardinali Stefan Wyszyński, primati i Polonisë, ishte i mbyllur në bimësat e burgut pa liri për gati 3 vjet. Gjatë burgosis së tij krijoi idenë nevojës për ripërtritjen morale të shoqërisë, e prekur fillimisht nga tragjedia e luftës dytë botërore dhe më pas nga shtypja e regjimit komunist. Më 16 maj 1956, në festën e Shën Andreut Bobola, kardinali Wyszyński filloi të punonte mbi tekstin e kushtimit në orën 5 mëngjesit. Dy orë më vonë, teksti ishte gati. Dokumenti u transportua fshehu razi në shetërorën e Zojës në Jasnagora.
1: Më 26 gusht 1956, kushtimi i kombit polak në Jasnagora u shpallë solemnisht para figurës e Zojës e Częstochowës. Pra afërsisht gjysmë milioni njerëz u mblodhën në kishë. Autori i betimeve nuk shihej mes tyre. Kardinali Wyszyński ishte ende në burg, prandaj një karrige e zbrazët u vendos pranë altarit, simboli mungesës së primatit dhe i shtypjes që psoi kisha. Teksti i kushtimit Zojës Marie u lexua në emër të tij nga i peshkvi im Zot Mihal Klepac. E thirrjeve pasuese, qindra mira besimtarë u përgjigjen. Mbretëreshë Polonisë, premtojmë.
2: Kushtimet para Zojës Njeznagora janë të rënjosur në traditën shekullore polake të fesë ndaj Marisë, e nuk kufizoheshin vetëm në një akt për kushtimi fetar. Kardinali Wyszyński përfshiu një program konkret për ripërtritjen morale dhe shoqërore të kombit. Polakët premtuan besnikri ndaj Zotit, ndaj kryqit dhe ndaj ungjillit, mbrojtjen e jetës njerëzore, ruajtjen e martesës dhe familjes së qëndrueshme dhe edukimin e krishterë të fëmijëve të tyre. U zotuan, luftonin edhe alkoolizmin, cekcinë dhe shpërdorimin, e jetonin me punë të ndershme dhe respekt të anasjellët.
1: Kushtimet parashikonin sidomos një Poloni të çliruar nga urrejtja, dhuna dhe shfrytëzimi, në të cilën frytet e punës do të ndaheshin në mënyrë që të mos kishte njerëz të uritur, të pastre e gjithnjë me lot në sy. 70 vjet më vonë, Papa Leoni 14 ju rikthye pikërisht këtij mesazhi. Programi i shkruar nga primati i kishës Wyszyński duhet, siç tha Papa, të vazhdoj të frymëzoj arritjen e drejtësisë dhe të vëllazërimit. Shprehja Zoja Jasnagorës, ti je udhëheqësja jonë, përmbledh simbolikisht këtë histori. Në momentet më të vështira, polakët kthehen në Jasnagora, te Zoja, për të ripërtrier fenë, unitetin dhe përkushtimin e tyre.
2: Një fe që lindë nga liturgjia dhe formohet prej saj, është në gjendje të dalë në rrugë të njerëzimit dhe cilë frytet të së mirës, pajtimit dhe të paqës. Me këtë mesaj, Papa Leoni 14 u drejtojt pjesmarzve të javës e 76 komtari italianit liturgjis, që zhvillohet në Katania nga 24 deri më sot 27 gusht. Mesazhi i nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit Kardinali Pietro Parolin ju përcoll pjesëmarrësve përmes kryepeshkuit metropolit të Catanzaros im Zot Claudio Maniago. Në qendër është tema një kishë që lind, liturgjia dhe iniciimi i krishterë, të cilën Papa e cilëson me rëndësitë veçantë për jetën e kishës sot.
1: Për Leonin e 14, gjithçka nis nga një vërtet themelore. Kisha nuk mund të shkëpus jetën e fesë nga liturgjia. Fillesat e krishtera nuk mund të reduktohen në një periudhë përgatitore për marrjen e sakramenteve. Ajo periudhë duhet të jetë një hapësirë ku njeriu brenda bashkësisë zhvillohet në fe dhe hyn gjithnjë më thellë në jetën e Krishtit. Është pikërisht kjo rrugë që sipas Papës shfaqej që në fillimet e kishës. Të krishterët e parë dëgjonin mësimin e apostujve dhe në të njëjtën kohë mblidheshin së bashku për të thyer bukën. Katekizmi dhe liturgjia ecnin krah për krah, duke formuar një bashkësi që mësonte të besonte jo vetëm me fjalë, por edhe përmes përvojës së gjallë të kremtimit. Kujtojmë se fillesat e krishtera janë një proces përmes të cilit njeriu bëhet antar i kishës dhe fiton jetën e re në Krishtin, i cili përbohet nga tre sakramente: pagëzimi, krezmimi dhe eukaristia, apo hungimi i shenjtë. Prandaj Leoni 14 e fton kishën të kthehet te ky burim. Liturgjia, thekson ati shenjtë prevos, nuk është zbukurimi jashtëm i misterit të krishterë. Ajo është vendi ku misteri i Krishtit prek njeriun, e shndron dhe e bën të lindë si krijesë të re.
2: Në këtë perspektiv marrin rëndësi edhe gjestet, simbolet dhe ritmet e liturgjisë. Ato nuk janë thjesht forma apo zakone që përsriten. Përmes tyre besimtari mëson të hap zemrën ndaj veprimit Zotit, veçanërisht ata që sapo kanë nisur rrugtimin e fesë, ka nevojë për kremtime që flasin, që ndihmojnë për kuptuar dhe që bëjnë të përjetohet konkretisht misteri i fesë. Por një

0: jetë në gjendje të ungjëllëzoj dhe të shndrohet në dëshmi konkrete të dashurisë, sepse besimi që nuk arrin te tjetri mbetet i paplot. Liturgjia duhet të çojë drejt bashkësisë, drejt kujdesit për tjetrin, drejt pajtimit. Një vend të veçantë në mesazhin e Papës zë dhe fjala e Zotit. Liturgjia është në mënyrë të privilegjuar vendi ku Kisha e shpall dhe e shpjegon shkrimin shenjtë. Kontributi i Koncilit të Dytë të Vatikanit në këtë drejtim ka qenë, sipas Leonit të 14, jashtëzakonisht i rëndësishëm, veçanërisht në pasorimin e sasisë dhe të larmisë së teksteve biblike të përdorura në liturgji.
1: Kjo pasuri, thekson Papa, duhet të bëhet e njohur sidomos atyre që janë rrugën e inicimit krishterë. Nuk mjafton të dëgjojnë fjalin e Zotit. Besimtarve duhet të jepen edhe mjetet për ta kuptuar, për të kthyer vazhdimisht tek ajo dhe për ta bërë pjesë të jetës së tyre. Në fund, mesazhi Leonit 14 bëhet një thirrje konkrete për ata që kujdesen për veprimtarinë mbaritore. Ata duhet dinë të presin, të shoqërojnë dhe të edukojnë. Duhet të ndihmojnë njerëzit, zbulojnë kuptimin e mistereve të shenjta dhe mbi gjitha të kujdesen që ajo që kremtohet në altar të sjellë fryte dukshme në jetën e përditshme, sepse në këndvështrimin e Papës liturgjia është vërtet gjeneruese kur nga ajo lind një jetë e re, një fe më e thellë, një bashkësi më e fortë, më shumë dashuri, pajtim dhe paqe.
2: Qelësi i fjalëve të Kishës.
1: Në tregun e punës, përparimi i teknologjive të reja e bën edhe më urgjente një pyetje themelore: kujt duhet i shërbej ekonomia? Liria si përmarrjes nuk mund konsiderohet absolute, por duhet të ecë me të njëjtin hap, me të mirën e përbashkët dhe me dinjitetin e çdo njeriu. Si përmarja, kujton Papa Leoni 14 në enciklikën e tij Magnifica Humanitas, argumenti këtyre misioneve të sejntës, mund jetë vokacion i vërtet kur krijon pasuri dhe mbi gjitha punë dinjitose dhe vlerë për shoqërinë, pa ia nënshtruar gjithçka fitimit me çdo kusht.
0: Papa Francesku pati denoncuar që në fillim paradoksin e një lirie ekonomike që duhet të ishte në shërbim të të gjithëve, por që në praktik është e arritshme vetëm për pak njerëz. Një sistem që shpërblen vetëm efikasitetin dhe suksesin ka rrezik të lërë pas ata që e fillojnë punën me kushte të pafavorshme. Për këtë arsye, shteti dhe institucionet duhet të ndërhyjnë për ta bërë zhvillimin gjithë përfshirës që në fillim, e të mos presin duar kryq që përfitimet e tij të arrijnë ndoshta edhe te më të varfrit.
1: Pasuria e një shoqërie nuk mund përshkruhet vetëm përmes prodhimit të brendshëm brut. Një ekonomi mund zhvillohet edhe e ndërsa shtohen pa barazit, pasiguria në punë dhe dëmët kundër mjedisit. Prandaj, nevojitën tregues të rinë që masin edhe dinitetin e punës, përndarjen e mirëqenjes, mbrojtjen e mjedisit dhe reduktimin e pa barazive. Të ndryshosh mënyrën e matjes të zhvillimit, do të thotë në fund funit, të ndryshosh edhe mënyrën e administrimit të ti. Statistikat nuk janë vetëm numra, por mjete me të cilat politika dhe ekonomia përcaktojnë përparësitë e tyre. E një paqe e vërtet, kujton teksti, mund të ekzistojë vetëm kur e ka bazën në drejtësi.
0: Edhe sektori financiar, përfshirë format e reja të tij të lidhura me kriptovalutat, duhet të rifitojë funksionin e tij shoqëror. Kur shkëputet nga themelet e qëndrueshme antropologjike dhe morale, financa mund të prodhojë abuzime dhe padrejtësi, madje edhe kriza që përhapen në të gjithë botën. Krediti, përkundrazi, duhet të shndrojë kursimet në investime, sipërmarrje dhe vende pune. Ky është ndryshimi midis një financimi që i shërben vetvetes dhe një financimi që mbështet konkretisht zhvillimin.
1: Pasuria botërore është rritur, por është përqendruar gjithnjë më shumë në duart e pak njerëzve. Të paktët kanë shumë dhe shumë të tjerë kanë pak. Kjo është logjika e sotme. E njëjta gjë vlen edhe për teknologjinë. Trajtimet mjekësore, njohuritë dhe mjetet e reja mbeten shpesh të parritshme për një pjesë të madhe të popullsisë. Për Leolin e 14 pra nuk mjafton prodhohet inovacion, duhet drejtuar dhe qeverisur ai duke parandaluar që në fazën e projektimit krijimin e pabarazive të reja. Drejtësia kalon edhe për mes mundësis konkrete për të pasur pjesë në përfitimet e përparimit e zhvillimit njerëzor.
0: Drejtësia shoqërore nuk mund të vijë si ndërhyrje pas krijimit të pasurisë. Ajo duhet të shoqërojë çdo fazë të ekonomisë.

0: Nga prodhimi deri të konsumi, sepse çdo vendim ka pasoja morale. Me inteligjencën artificiale dhe robotikën, nuk mjafton t'i besosh vetëm dorës së padukshme të tregut. Nevojiten transparencë, përgjegjësi dhe kontroll kur algoritmet dhe statistikat ndikojnë në vendimet për kredit, punësimin apo shërbimet. Po ashtu duhen investime në aftësi dhe infrastrukturë, si edhe politika që korrigjojnë përqendrimin e pasurisë të pushtetit. Në fund të fundit, sfida nuk është zgjedhja ndërmjet inovacionit dhe drejtësisë. Është të sigurojmë që inovacioni të mbetet në shërbim të njeriut. Vetëm kështu, teknologjia mund të bëhet vërtet përparim.
1: Sot, 27 gusht, kalendari kishtar përkujton shën Monikën, nëna në shën Agustinit, një grua që mbetet edhe sot një shembull jashtëzakonshëm feje, durimi dhe dashurie për nanat dhe gratë e kohës sonë. Jeta e saj e shënuar nga sprovat shumta, është një dëshmi e fuqisë, e lutjes dhe e shpresës së palkundur në Zotin. Monika lindi në vitin 332 në Tagaste, një qytet i lashtë i Numidis në Afrikën e Veriut. Jetoi në shekullin e 4-të dhe ndryshe nga zakonet e kohës pati mundësinë të merrte arsimim. E shfrytëzoi këtë mundësi për t'u afruar me shkrimet e shenjta, duke lexuar Biblën dhe duke medituar mbi fjalën e Zotit.
0: U martua me Patricin, një pronar i vogël nga Tagastja dhe antar i Këshillit Bashkiak. Patrici nuk ishte besimtar, por ishte njeri i mirë e zemërgjër. Megjithatë, karakteri i tij i ashpër, zemrak dhe autoritar i shkaktoi Monikës shumë vuajtje. Ajo përjetoi edhe pabesi, por nuk u dorëzua përballë dhimbjes. Në vend të zemërimit dhe dëshpërimit, zgjodhi lutjen, duke ia besuar Zotit kthimin e bashkëshortit të saj në fenë krishterë. Lutjet e saj më në fund u dëgjuan. Patrici kërkoi pagëzimin dhe pak kohë më pas ndroi jetë. Nga martesa e tyre lindën tre fëmijë, Agustini, Navigu dhe një vajzë, emri i së cilës nuk është ruajtur nga historia. Kur ishte vetëm 39 vjeçe, Monika mbeti e ve dhe ju desh të kujdesej për të gjithë familjen, por sprova më e madhe e saj nuk do të ishte vetmia, do të ishte rruga shpirtërore e të birit, Agustinit.
1: Agustini ishte larguar nga feja e krishterë dhe ndiqte një rrugë tjetër, gjë që i shkaktonte Monikës vuajtje të thella shpirtërore. Megjithatë, ajo nuk pushoi sluturi për ta. Për vite me radhë, lotët e saj u bën lutje dhe shpresa saj nuk u shua. Ajo besonte se Zoti në kohën e tij duhur do ta kthente të birin nudhën e fesë, nudhën e besimit. Dhe lutjet e saj u dëgjuan. Natën e Pashkëve të vitit 387 në Milano, Monika përjetoi një nga gëzimet më të mëdha të jetës së saj. Agustini, tashmë i kthyer në krishterim, u pagëzua nga Shën Ambrozi. Pas shumë vitesh ankthi, lutjesh dhe lotësh, nëna pa më në fund të realizoi ëndra për të cilën ishte lutur aq gjatë. Zoti kishte parë lotët e saj.
0: Më pas, Agustini vendosi të kthehej në Afrikë dhe të ndiqte jetën murgare. Gjatë qëndrimit në Ostia, afër Romës, para nisjes për në Afrikë, nën e birë patën biseda të thella shpirtërore. Këto çaste të përshkruara me shumë dashuri nga Agustini në veprën e tij të famshme rrëfimet, tregojnë se marrëdhëniet e tyre kishin marrë një përmas të re. Monika nuk ishte më vetëm nëna e tij. Ajo ishte bërë për Agustinin dëshmitare e gjallë fesë dhe burim ngushëllimi shpirtëror. Pa kohë më vonë, Monika u sëmurën ndoshta nga malaria. Më 27 gusht të vitit 387, sa po kishte mbushur 56 vjeç, ajo ndroi jetë në Ostia.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 27 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 e ka marrë me dhimbje lajmin tragjik për numrin e madh të viktimave dhe për shkatrimet e shkaktuara nga përmbytjet e fundit që kanë goditur Nepalin. Në telegramin e nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin, ati shenjt ja beson shpirtërt e të ndjerëve, mëshirës së Zotit dhe u shpreh ngushëllimet e tij më të ndjera familjarëve të viktimave.
1: Si pasojë e kësaj katastrofe natyrore kanë humbur jetën të paktën 290 vetë, ndërsa më se 1300 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Përmbytjet kanë shkaktuar edhe dëme të mëdha materiale, janë shkatruar rrugë, ura, banesa dhe infrastruktura hidroelektrike, duke lënë pas një situatë të rëndë dhe duke vështirësuar ndjeshëm përpjekjet e shpëtimit. Papa Leoni 14 siguron afërsinë e tij shpirtërore me të gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi dhe garanton lutjet e tij për të gjithë personelin e emergjencës, i cili vazhdon të jetë i angazhuar në operacionet e kërkim shpëtimit. Së fundi ati i shenjtë lutet që mbi të gjithë të zbres mbrojtja hyjnore.
2: Edhe pse shkaku i sakti i katastrofës vazhdon të shqyrtohet nga ekspertët, pamjet satelitore dhe analizat sismike sugjerojnë se të mërkurën 26 gusht, një shembje një mase akullin lartësit mëdha mund të ketë shkaktuar daljen e menjëhershme të lumit të Botekoshi nga shtrati në distriktin Rosuava, pranë kufirit ndërmjet Tibetit dhe Kinës. Përmbytjet kanë goditur rënd lokalitetet timore Siaprubesi dhe vendbanime të tjera përgjatë rrjedhës së lumit. Në këtë moment të dhimbshëm, mesazhi i Papës është një lutje dhe një shenjë afërsie për gjithë ata që po përballen me pasojat e katastrofës, për familjet që kanë humbur njerëzit e tyre të dashur, për zhdukurit dhe të plagosurit, por edhe për gjithë ata që me guxim e përkushtim po punojnë në operacionet e shpëtimit.
3: Saluto cordialmente i polacchi. Mi unisco spiritualmente a quanti si trovano a Częstochowa.
1: I përshëndes përzemërsisht polakët, bashkohem shpirtërisht me ata që u mblodhën në Częstochowa, tha Papa Leoni i 14 në përshëndetjen e tij gjatë audiencës së djeshme të përgjithshme, duke kujtuar kushtimin e kombit polak Zojës Marie në Jasnagora, një akt solemn tekstin e të cilit e shkroi kardinali Stefan Wyszyński gjatë burgimit të tij. Pikërisht ky akt i kushtimit të kombit polak nënës së Zotit u përtëri rishta si vjet më 26 gusht, 70 vjet më vonë.
2: Papa Prevost më pas nxiti vazhdohet ajo trashëgimi. Programi i ripërtritjes morale të shoqërisë që përmbahet në të, përmes mbrojtjes jetës njerëzore, kujdesit për martesën dhe familjen, si dhe edukimit të fëmijëve dhe trinjve, vazhdoft frymëzoi angazhimin për drejtësi dhe vllazëri.
1: Çka ndodhi atëherë është një nga ngjarjet më domethënëse në historinë e kishës në Poloninë pas luftës, kur në regjimin komunist vet kisha u bë një nga bastionet kryesore të mbrojtjes së lirisë fetare dhe identitetit shpirtëror të polakëve.
2: Në vitin 1956, kardinali Stefan Wyszyński, primati i Polonisë, ishte i mbyllur në bimësat e burgut pa liri për gati 3 vjet. Gjatë burgosis së tij krijoi idenë nevojës për ripërtritjen morale të shoqërisë, e prekur fillimisht nga tragjedia e luftës dytë botërore dhe më pas nga shtypja e regjimit komunist. Më 16 maj 1956, në festën e Shën Andreut Bobola, kardinali Wyszyński filloi të punonte mbi tekstin e kushtimit në orën 5 mëngjesit. Dy orë më vonë, teksti ishte gati. Dokumenti u transportua fshehu razi në shetrorën e Zojës në Jasnagora.
1: Më 26 gusht 1956, kushtimi i kombit polak në Jasnagora u shpallë solemnisht para figurës e Zojës së Częstochowës. prafërsisht 2 milioni njerëz u mblodhën në kish. Autori I betimeve nuk shihej mes tyre. Kardinali Wyszyński ishte ende në burg, prandaj një karrige e zbrazët u vendos pranë altarit, simboli mungesës së primatit dhe I shtypjes që psoi kisha. Teksti I kushtimit Zojës Marie u lexua në emër të tij nga I peshkvi im Zot Michal Klepac. E thirrjeve pasuese, qindra mira besimtarë u përgjigjen. Mbretreshe Polonisë, premtojmë.
2: Kushtimet para Zojës Njeznagora janë të rënjosur në traditën shekullore polake të fesë ndaj Marisë, e nuk kufizoheshin vetëm në një akt për kushtimi fetar. Kardinali Wyszyński përfshiu një program konkret për ripërtritjen morale dhe shoqërore të kombit. Polakët premtuan besnikri ndaj Zotit, ndaj kryqit dhe ndaj ungjillit, mbrojtjen e jetës njerëzore, ruajtjen e martesës dhe të familjes së qëndrueshme dhe edukimin e krishterë të fëmijëve të tyre. U zotuan, luftonin edhe alkoolizmin, cekcinë dhe shpërdorimin, e jetonin me punë të ndershme dhe respekt të anasjellët.
1: Kushtimet parashikonin sidomos një Poloni të çliruar nga urrejtja, dhuna dhe shfrytëzimi, në të cilën frytet e punës do të ndaheshin në mënyrë që të mos kishte njerëz të uritur, të pastre e gjithnjë me lot në sy. 70 vjet më vonë, Papa Leoni XIV ju rikthye pikërisht këtij mesazhi. Programi I shkruar nga primati I kishës Wyszyński duhet, siç tha papa, të vazhdoj të frymëzoj arritjen e drejtësisë dhe të vëllazërimit. Shprehja Zoja Jasnagorës ti jeu dhe heqësia jon përmbledh simbolikisht këtë histori. Në momentet më të vështira, polakët kthehen në Jasnagora te Zoja për të ripërtrier fen, unitetin dhe përkushtimin e tyre.
2: Një fe që lindë nga liturgjia dhe formohet prej saj është në gjendje të dalë në rrugë të njerëzimit dhe cilë frytet të së mirës, pajtimit dhe të paqës. Me këtë mesaj, Papa Leoni XIV u drejtojt pjesmarzve të javës e 76 komtari italianit liturgjis që zhvillohet në Katania nga 24 deri më sot 27 gusht. Mesazhi I nënshkruar nga sekretari I Shtetit Vatikanit Kardinali Pietro Parolin ju përcoll pjesëmarrësve përmes kryepeshkuit metropolit të Catanzaros im Zot Claudio Maniago. Në qendër është tema Një kishë që lind, liturgjia dhe iniciimi I krishterë, të cilën papa e cilëson me rëndësitë veçantë për jetën e kishës sot.
1: Për Leonin e 14, gjithçka nis nga një vërtetë themelore. Kisha nuk mund të shkëpus jetën e fesë nga liturgjia. Fillesat e krishtera nuk mund të reduktohen në një periudhë përgatitore për marrjen e sakramenteve. Ajo periudhë duhet të jetë një hapësirë ku njeriu brenda bashkësisë zhvillohet në fe dhe hyn gjithnjë më thellë në jetën e Krishtit. Është pikërisht kjo rrugë që sipas papës shfaqej që në fillimet e kishës. Të krishterët e parë dëgjonin mësimin e apostujve dhe në të njëjtën kohë mblidheshin së bashku për të thyer bukën. Katekizmi dhe liturgjia ecnin krah për krah, duke formuar një bashkësi që mësonte të besonte jo vetëm me fjalë, por edhe përmes përvojës së gjallë të kremtimit. Kujtojmë se fillesat e krishtera janë një proces përmes të cilit njeriu bëhet antar I kishës dhe fiton jetën e re në Krishtin, I cili përbohet nga tre sakramente: pagëzimi, krezmimi dhe eukaristia, apo hungimi I shenjtë. Prandaj Leoni 14 e fton kishën të kthehet te ky burim. Liturgjia, thekson ati shenjtë prevos, nuk është zbukurimi jashtëm I misterit të krishterë. Ajo është vendi ku misteri I Krishtit prek njeriun, e shndron dhe e bën të lindë si krijesë të re.
2: Në këtë perspektiv marrin rëndësi edhe gjestet, simbolet dhe ritmet e liturgjisë. Ato nuk janë thjesht forma apo zakone që përsriten. Përmes tyre besimtari mëson të hap zemrën ndaj veprimit Zotit, veçanërisht ata që sapo kanë nisur rrugtimin e fesë ka nevojë për kremtime që flasin, që ndihmojnë për të kuptuar dhe që bëjnë të përjetohet konkretisht misteri I fesë. Por një liturgjia autentike nuk mbyllet brenda kishës, ajo vazhdon në jetën e përditshme. E papa në mesazhin e tij kujton se kremtimi liturgjik është një shkollë e vazhdueshme e bashkësisë. Për këtë arsye është e rëndësishme që besimtarët të mësojnë të kuptojnë pasurinë e riteve dhe solemnitetin e matur të gjesteve liturgjike.
1: Në fund shton Papa, testi i vërtetë i një kremtimi është çka i prodhon për jetën e njeriut, duke i referuar letrës apostolike Desiderio Desideravi të Papës Francesku. Leoni XIV nënvizon se liturgjia duhet të jetë në gjendje të ungjëllzojë dhe të shndrohet në dëshmi konkrete të dashurisë, sepse besimi që nuk arrin te tjetri mbetet i paplot. Liturgjia duhet të çojë drejt bashkësisë, drejt kujdesit për tjetrin, drejt pajtimit. Një vend të veçantë në mesazhin e Papës zë dhe fjala e Zotit. Liturgjia është në mënyrë të privilegjuar vendi ku kisha e shpall dhe e shpjegon shkrimin shenjtë. Kontributi i Koncilit të Dytë të Vatikanit në këtë drejtim ka qenë, sipas Leonit të 14, i jashtëzakonisht i rëndësishëm, veçanërisht në pasurimin e sasisë dhe të larmisë së teksteve biblike të përdorura në liturgji.
2: Kjo pasuri, thekson Papa, duhet të bëhet e njohur sidomos atyre që janë rrugën e inicimit krishter. Nuk mjafton të dëgjojnë fjalin e Zotit. Besimtarve duhet të jepen edhe mjetet për ta kuptuar, për të kthyer vazhdimisht tek ajo dhe për ta bërë pjesë të jetës së tyre. Në fund, mesazhi Leonit 14 bëhet një thirrje konkrete për ata që kujdesen për veprimtarinë mbaritore. Ata duhet dinë të presin, të shoqërojnë dhe të edukojnë. Duhet të ndihmojnë njerëzit, zbulojnë kuptimin e mistereve të shenjta dhe mbi të gjitha, të kujdesen që ajo që kremtohet në altar të sjellë fryte dukshme në jetën e përditshme. Sepse, në këndvështrimin e Papës, liturgjia është vërtet gjeneruse, kur nga jo lind një jetë e re, një fe më e thellë, një bashkësi më e fortë, më shumë dashuri, pajtim dhe paqe.
0: Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Në tregun e punës, përparimi i teknologjive të reja e bën edhe më urgjente një pyetje themelore: kujt duhet i shërbejë ekonomia? Liria si përmarrjes nuk mund konsiderohet absolute, por duhet ecë me të njëjtin hap, me të mirën e përbashkët dhe me dinjitetin e çdo njeriu. Si përmarrja, kujton Papa Leoni 14 në enciklikën e tij Magnifica Humanitas, argumenti këtyre misioneve të sejntës, mund jetë vokacion i vërtet kur krijon pasuri dhe mbi gjitha punë dinjitose dhe vlerë për shoqërinë, pa janë nështruar gjithçka fitimit me çdo kusht.
1: Papa Francesku pati denoncuar që në fillim paradoksin e një lirie ekonomike që duhet të ishte në shërbim të të gjithëve, por që në praktik është e arritshme vetëm për pak njerëz. Një sistem që shpërblen vetëm efikasitetin dhe suksesin ka rrezik të lërë pas ata që e fillojnë punën me kushte të pafavorshme. Për këtë arsye, shteti dhe institucionet duhet të ndërhyjnë për ta bërë zhvillimin gjithëpërfshirës që në fillim, e të mos presin duar kryq që përfitimet e tij të arrijnë ndoshta edhe te më të varfrit.
2: Pasuria e një shoqërie nuk mund përshkruhet vetëm përmes prodhimit të brendshëm brut. Një ekonomi mund zhvillohet edhe ndërsa shtohen pabarazit, pasiguria në punë dhe dëmet kundër mjedisit. Prandaj, nevojitën tregues të rinj që masin edhe dinitetin e punës, shpërndarjen e mirëqenjes, mbrojtjen e mjedisit dhe reduktimin e pabarazive. Të ndryshosh mënyrën e matjes të zhvillimit, do të thotë në fund funit, të ndryshosh edhe mënyrën e administrimit të tij. Statistikat nuk janë vetëm numra, por mjete me të cilat politika dhe ekonomia përcaktojnë përparësitë e tyre. E një paqe e vërtet, kujton teksti, mund të ekzistojë vetëm kur e ka bazën në drejtësi.
1: Edhe sektori financiar, përfshirë format e reja të tij të lidhura me kriptovalutat, duhet të rifitojë funksionin e tij shoqëror. Kur shkëputet nga themelet e qëndrueshme antropologjike dhe morale, financa mund të prodhojë abuzime dhe padrejtësi, madje edhe kriza që përhapen në të gjithë botën. Krediti, përkundrazi, duhet të shndrojë kursimet në investime, si përmarje dhe vende pune. Ky është ndryshimi midis një financimi që i shërben vetvetes dhe një financimi që mbështet konkretisht zhvillimin.
2: Pasuria botërore është rritur, por është përqendruar gjithnjë më shumë në duart e pak njerëzve. Të paktët kanë shumë dhe shumë të tjerë kanë pak. Kjo është logjika e sotme. E njëjta gjë vlen edhe për teknologjinë. Trajtimet mjekësore, njohuritë dhe mjetet e reja mbeten shpesh të parritshme për një pjesë të madhe të popullsisë. Për leulin e 14 pran nuk mjafton prodhot inovacion, duhet drejtuar dhe qeverisur ai, duke parandaluar që në fazën e projektimit krijimin e pabarazive të reja. Drejtësia kalon edhe përmes mundësisë konkrete për të pasur pjesë në përfitimet e përparimit e zhvillimit njerëzor.
1: Drejtësia shoqërore nuk mund të vijë si ndërhyrje pas krijimit të pasurisë. Ajo duhet të shoqërojë çdo fazë të ekonomisë nga prodhimi deri të konsumi, sepse çdo vendim ka pasoja morale. Me inteligjencën artificiale dhe robotikën nuk mjafton t'i besosh vetëm dorës së padukshme të tregut. Nevojiten transparencë, përgjegjësi dhe kontroll kur algoritmet dhe statistikat ndikojnë në vendimet për kredit, punësimin apo shërbimet. Po ashtu duhen investime në aftësi dhe infrastrukturë, si edhe politika që korrigjojnë përqendrimin e pasurisë të pushtetit. Në fund të fundit, sfida nuk është zgjedhja ndër mjet inovacionit dhe drejtësisë. Është sigurojmë që inovacioni të mbetet në shërbim të njeriut. Vetëm kështu, teknologjia mund të bëhet vërtet përparim.
2: Sot, 27 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Monikën, nënën e Shën Agustinit, një grua që mbetet edhe sot një shembull jashtëzakonshëm feje, durimi dhe dashurie për nënat dhe gratë e kohës sonë. Jeta e saj e shënuar nga sprovat shumta, është një dëshmi e fuqisë, e lutjes dhe e shpresës së palkundur në Zotin. Monika lindi në vitin 332 në Tagaste, një qytet i lashtë i Numidis në Afrikën e Veriut. Jetoi në shekullin e 4-të dhe ndryshe nga zakonet e kohës, pati mundësinë të merrte arsimim. E shfrytëzoi këtë mundësi për t'u afruar me shkrimet e shenjta, duke lexuar Biblën dhe duke medituar mbi fjalën e Zotit.
1: U martua me Patricin, një pronar i vogël nga Tagastja dhe antar i Këshillit Bashkiak. Patrici nuk ishte besimtar, por ishte njeri i mirë e zemërgjër. Megjithatë, karakteri i tij i ashpër, zemrak dhe autoritar i shkaktoi Monikës shumë vuajtje. Ajo përjetoi edhe pabesi, por nuk u dorëzua përballë dhimbjes. Në vend të zemërimit dhe dëshpërimit, zgjodhi lutjen, duke ia besuar Zotit kthimin e bashkëshortit të saj në fenë krishtere. Lutjet e saj më në fund u dëgjuan. Patrici kërkoi pagëzimin dhe pak kohë më pas ndroi jetë. Nga martesa e tyre lindën tre fëmijë, Agustini, Navigu dhe një vajzë, emri së cilës nuk është ruajtur nga historia. Kur ishte vetëm 39 vjeçe, Monika mbeti e ve dhe ju desh të kujdesej për të gjithë familjen, por sprova më e madhe e saj nuk do të ishte vetmia, do të ishte rruga shpirtërore të birit, Agustinit.
2: Agustini ishte larguar nga feja e krishterë dhe ndiqte një rrugë tjetër, gjë që i shkaktonte Monikës vuajtje të thella shpirtërore. Megjithatë, ajo nuk pushoi sluturi për të. Për vite me radhë, lotët e saj u bën lutje dhe shpresa saj nuk u shua. Ajo besonte se Zoti në kohën e tij duhur do ta kthente të birin nudhën e fesë, nudhën e besimit. Dhe lutjet e saj u dëgjuan. Natën e Pashkëve të vitit 387 në Milano, Monika përjetoi një nga gëzimet më të mëdha të jetës së saj. Augustini, tashmë i kthyer në krishterim, u pagëzua nga Shën Ambrozi. Pas shumë vitesh ankthi, lutjesh dhe lotësh, nëna pa më në fund të realizoi ëndra për të cilën ishte lutur aq gjatë. Zoti kishte parë lotët e saj.
1: Më pas, Augustini vendosi të kthehej në Afrikë dhe të ndiqte jetën murgare. Gjatë qëndrimit në Ostia, afër Romës, para nisjes për në Afrikë, nën e birë patën biseda të thella shpirtërore. Këto çaste të përshkruara me shumë dashuri nga Agustini në veprën e tij të famshme rrëfimet, tregojnë se marrëdhëniet e tyre kishin marrë një përmas të re. Monika nuk ishte më vetëm nëna e tij. Ajo ishte bërë për Agustinin dëshmitare e gjallë e fesë dhe burim ngushëllimi shpirtëror. Pa kohë më vonë, Monika u sëmurën ndoshta nga malaria. Më 27 gusht të vitit 387, sa po kishte mbushur 56 vjeç, ajo ndroi jetë në Ostia.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.